0: boli schopní v tej situácii tých mnohých božstiev, ktorých nielen oni asi verili, ale okolie verilo, prijať to jedného Boha. Ja som nad tým rozmýšľala, že možno je to súvisí s tým, čo sme aj hovorili na poslednej relácii o autorite, že predsa ten Mojžiš bol pre nich veľkou autoritou a tým, že on prišiel a že hovoril s tým Bohom a Boh mu dal tieto tabule, že v dnešnom svete asi ja to ani neviem celkom dobre predstaviť, že by tu niekto, tak keď by zišiel dole, tak všetci povieš blázon, akože zavrite ho. Ale myslím si, že tam možno niekde v tej mentalite, okrem teda Božieho pôsobenia alebo milosti, hej, ktoré tak ako každý jeden príjmame vieru s Božou milosťou, je to dar, tak aj tí Izraeliti určite teda k tomu, aby prijali toho jedného Boha, nestačili im tie ľudské schopnosti. Ale takto si to nejak vysvetľujem, hej. Tak neviem.
1: Nie, veľmi dobre. Podľa mňa Mária dobre si povedala na to, že presne ten bod 2057 je taký kľúčový pre pochopenie celého toho dekalógu, celého 10 Božích prikazaní, keď hovorí katechizmus, že sa má chápať predovšetkým v kontexte exodu. Ja si spomínam, že dokonca o tomto som mal jeden taký kurz ešte na mojich štúdiách, som robil licencia z morálky, tak sme mali o tom jeden taký celosemestrálny kurz, takže zrovna to do jednej relácie je trošku
0: tak
1: komplikované.
0: Bojím sa si dať slovo.
1: Ale teda poviem len taký akože výcus z toho, že skutočne pre pochopenie 10 Božích prikázaní ten kontext exodu je skutočne nevyhnutný. A treba si uvedomiť, že čo sa tam odohralo. Dokonca ja si spomínam, že my sme tak ako mali sme jedného profesora španielského, ktorý tak aj exegeticky, aj niektoré slova doslova, že slovo za slovom tak vyberal a potom aj teda dával aj nejaký ten zmysel tých jednotlivých slov, čo to všetko pre ten exodu znamená. Ale tak aspoň niekoľko takých dôležitých faktov. Že prvá vec je, že Izraeliti boli 400 rokov v zajatí samotného Egypta a bez vlastnej sily, bez vlastných zásluh sa zrazu dostali do kanánskej krajiny. Že prečo ten exodus znamená to, ten prechod cez Červené more. Čiže dnes naozaj sa myslím, že zhodujú aj exegeti, ak sa v tom mýlim, tak sa ospravedlňujem opred, ale aspoň čo som čítal, tak viem, že sa zhodujú na tom, že dnes historicky ťažko zdokumentujeme, že čo sa presne stalo na brehu toho Červeného mora. Faktom je, že večer vidia nejakých naháňajúcich tých Egypťanov, ktorí im siahajú na život a na druhý deň bez vlastnej zásluhy stoja na druhom brehu mora so suchými nohami, ako to hovoria. To je tiež len také symbolické, že im sa nič nestalo a vidia mŕtvych Egypťanov. A je tam taká hra so slovami, že vychádzať a prichádzať, že Boh nielen vyvedie z toho exodu, to znamená, že ich len nevyvádza z toho otroctva, ale ich aj privádza k slobode. A nakoniec sa tu potom aj rozvíja samotný katechizmus, že totiž to desatoro je cestou života a hovorí katechizmus, že táto oslobodzujúca sila desatora sa prejavuje napríklad v prikázaní o sobotnom odpočinku. Že tých 10 Božích prikázaní je na základe zmluvy, že Boh sa im zjavuje takýmto spôsobom. A my sme to aj spomenuli, ak si pripomenú aj naši diváci, úplne na začiatku, keď sme hovorili o základnej morálke, že je veľký rozdiel mať skúsenosť s Bohom a nejaký emotívny zážitok. Toto nebol emotívny zážitok, ale to bola skúsenosť s Bohom. Oni zažili prítomnosť Boha veľmi konkrétnym spôsobom, oslobodzujúcu silu Boha a Boh im na základe toho dáva zjavenie, skrze ktoré im dáva zmluvu. A v kontexte zmluvy medzi Izraelom a Bohom, kde je prostredník Mojžiš, prichádza k realizácii tejto zmluvy aj cez 10 Božích prikázaní. Čiže mohli by sme tak jednoducho zhrnúť to, aby som nehovoril o tom veľa, povedať, že tých 10 Božích prikázaní vyjadruje podmienky slobody, ktorú Izrael dostal nezaslúženým spôsobom zo strany jediného Boha, a zároveň odzrkadluje aj to, akým spôsobom sa má tá sloboda realizovať v každodennom živote. Že tam sú hodnoty, ktoré odzrkadľujú tú slobodu, ale zároveň dodržiavanie týchto hodnot cez prikázania, ktoré Boh dal, realizuje sa aj tá sloboda, ktorú nadobudli, pretože sloboda nie je jeden dar, ktorý sa dostane v jedinom okamihu aj pre izraelský národ, ale je to dar, ktorý je izraelský národ v jednotlivosti, ale aj kolektívnosti celého spoločenstva postupne rozvíjať a stále viac a viac prichádzať k plnosti tejto slobody. A to samozrejme potom, keď sa my pozrieme z hľadiska nového zákona, nadobúda ešte plnší zmysel.

0: pretože ak Kristus za nás zomrel, vstal z mŕtvych a my sme s Kristom vstali z mŕtvych z hriechu a boli sme oslobodení pre nový život, tak kontext prikázaní má ešte oveľa širší zmysel, tak ako sme to už spomínali aj predtým, že preto Pán Ježiš ukazuje na tie hodnoty z Evanjelia, pretože oni odzrkadľujú takisto tú slobodu, ktorej sme boli stvorení a vykúpení.
1: No dobré, ale mohol sa na to pozerať takto ten starozákonný človek?
0: Tak asi pozeral, takto ako ja, nie.
2: No, ale cez tú skúsenosť toho exodu sa mohol, lebo to už zažil. Hej? On mal proste konkrétnu skúsenosť, že Boh ho ochraňuje a že Boh svoju časť zmluvy zachováva. Hej?
0: Hej.
2: A keď teda chce, aby tá zmluva platila, tak musí aj on zachovať svoju časť zmluvy. Hej, to podľa mňa, tento zmluvný vzťah je niečo úžasné
0: dôležitý,
2: medzi
0: áno.
2: Bohom a človekom, pretože on ukazuje na veľkosť človeka, že Boh mu v tej tak ho chápe slobodného a v úvodzovkách rovného sebe, že s ním uzatvára zmluvu. Hej? Zmluvný vzťah, kde tie dva subjekty tej zmluvy sú ako partneri zmluvy rovnocenné. Hej? A Boh svoju časť zmluvy hovorí, budeš slobodný, oslobodím ťa od Egypťanov, od nepriateľov, nakoniec Kristus ťa oslobodí od hriechu a smrti. A ty, tvoja časť zmluvy je, že budeš zachovať tieto prikázania a budeš sa riadiť tým, čo som proste ti ja preživol.
0: Presne ako spomínala Mária, dve veci sú tam veľmi také podstatné, že vlastne tie 10 Božích prikázaní, ten dekalóg, máme rozvinutý v dvoch knihách Starého zákona, v knihe Exodus 20. kapitole a v knihe Deuteronomium 5. kapitole a oni vždy začínajú zaujímavými slovami. Ja som Pán tvoj Boh, ktorý ťa vyvedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. To bol Exodus, Deuteronomium, ja som Pán tvoj Boh, ktorý ťa vyvedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Potom my poznáme tú katechetickú formulu, ale tá pôvodná forma vždy poukazuje práve na Exodus.
1: To znamená, práve na strane 503.
0: Áno, na strane 503, že vlastne ako sa otvára tá kapitola o 10 prikázaniach, tak tesne predtým je práve ten text aj knihy Exodu, aj Deuteronomiu a katechetická forma, ktorá bola vlastne vymyslená pre ľahšie zapamätanie si tých 10 Božích prikázaní. Ale ten pôvodný text je veľmi dôležitý. A dokonca, keď si spomenieme na jeden z najkľúčovejších textov celého Starého zákona, to je Deuteronomium 6, to známe Šema Izrael, počúva Izrael, Pán náš Boh jediný, Pán, ty budeš milovať Pána svojho Boha. A viem dobre, že vo väčšine prípadov sa číta len tento, chce celou svojou dušou, celou svojou myslou a tak ďalej. A keď sa ťa tvoj syn v budúcnosti bude pýtať, prečo toto robíme, lebo sme boli otrokmi a Boh nás mocnou rukou vyslobodil. Že Izraeliti vždy mali dôvod, dokonca často v tých jednotlivých prikázaniach máme jednotlivé také akoby aj zdôvodnenia prečo, a to zdôvodnenie nie je preto, že aby sa tu teraz vám darilo dobre, ale preto, že napríklad boli ste otrokmi, tak ako to máme v tom Deuteronomium 5. kapitole. Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine, že ťa Pán tvoj Boh vyviedol odtiaľ mocnou pravicou a zdvihnutým ramenom. Je to veľmi dôležité, táto vďačná pamäť, ktorá bola pre izraelský národ skutočne kľúčová. Práve z tohto dôvodu niekoľkokrát za deň čítali tento úryvok knihy Deuteronomia, mali si ho pravidelne opakovať. Dokonca ho mali znamenie na ruke, znamenie na čele. A v Novom zákone, to je pre nás veľmi podstatné, to napríklad na toto veľmi jasne upozornil patron morálnych teologov, svätý Alfons Maria de Liguri, že obsahom vďačnej pamäte pre kresťana je Kristov kríž. Preto keď svätý Alfons Maria de Liguri robieval tie známe misie, ktoré sú známe aj na Slovensku dnes cez i jeho následovníkov redemptoristov, tak vždy chcel mať v kostole alebo miestnosti, kde sa konali misie a prednášky, kríž. A hovorí, toto je naša vďačná pamäť. My tuto máme, lebo tu nás Kristus oslobodil. A prečo máme zachovať prikázania? Oni odzrkadľujú tú slobodu, ktorú nám Kristus vydobil svojim krížom a zmŕtvych staním. Čiže obsah vďačnej pamäte Starého zákona, na základe ktorého sa uzatvorila zmluva, aj teda identifikovaná cez jednotlivých 10 Božích prikázaní, bol práve prechod cez Červené more, vyslobodenie a privedenie do slobody a v Novom zákone ešte plnší, hlbší zmysel v Kristovom kríži.
1: Desatoro má svoju štruktúru, dokonca tie jednotlivé prikázania sú písané v jednotnom čísle. Má aj toto nejakú svoju symboliku? Čo sa za tým
2: skrýva?
1: Ja
2: si myslím, že neviem, teda, ale asi aj v tej minulosti, aj pre tých Izraelitov, možno ešte väčšiu ako pre nás, lebo my sme už taká individualistická spoločnosť, a keby bolo hovoriť, že uctívajte si Boha, milujte, tak my by sme to tak, že tak to sa myslí na všetkých, hej, čiže ja sa tam niekde strátim v tom dáve. Takže to, že to je v tom jednotnom čísle, a hovorím, mne sa zdá, že pre tých Izraelitov možno ešte kľúčovejšie, lebo oni oveľa silnejšie sa vnímali ako celok, hej, ako národ.

0: ako rod, rodina, hej. Tam to individuálne. A teraz zrazu Boh hovorí ku každému jednému, hej, aj keď mohlo by sa to vnímať, že Izrael ty miluje, hej, ako ano. Teda ten národ celý. Takže je to silné v tom, že naozaj Boh oslovuje každého jedného z nás tým, každým tým slovom desatora.
1: Nemôžeme sa z toho nejako vyvinúť.
2: Áno, nikto nemôže povedať, že ale ja pôjdem vedľa.
0: A zaujímavé, že aj v tom prirodzenom zákone, kde o tom možno ešte len budeme hovoriť, ktorý tiež istým spôsobom sa vyjadruje to desatoro, tak podľa mňa aj tá neveriaca spoločnosť, alebo tá, keď akože menuje také základné morálne požiadavky, tak preberá túto retoriku toho desatora, že povie sa, že nezabiješ, hej, alebo nepokradneš. Nepovie, že je tu zákaz zabíjať, hej, alebo proste. Čiže je, tam, je to asi niečo také.
2: Áno, je to veľmi dôležité, však nakoniec upozorňuje na to bod 2063 katechizmu katolíckej cirkvi, ale ešte predtým hovorí jednu tiež takú veľmi dôležitú vec. Ja som už tak práve naznačil v tom predchádzajúcom stupe, že prikázania v prísnom slova zmysle nasledujú až na druhom mieste. Vyjadrujú, čo zahŕňa v sebe príslušnosť k Bohu, stanovená prostredníctvom zmluvy. Toto je veľmi dôležité, že mravný život je odpoveďou na láskyplnú Pánovu iniciatívu. Že práve preto tá aj akoby určitá dialogická forma, že ja som Pán tvoj Boh a ty budeš milovať Pána svojho Boha. Lebo tá iniciatíva je vždy zo strany Boha, poznáme to potom z Nového zákona ešte lepšie. Láska spočíva v tom, že nie my sme milovali prvý Boha, ale Boh miloval nás. A tým, že On nás miloval, tak my vlastne mravným alebo morálnym životom odpovedáme na túto iniciatívu zo strany Boha. Preto práve tie pripomenutia, že aby si Izrael vlastne, tak jednoducho povedané, že prečo vlastne Pán Boh tam menuje to, že ja som Pán tvoj Boh, ktorý ťa vyvedol z egyptskej krajiny. No aby mali zmysel, aby tí Izraeliti v tom, tých dávnych dobách pochopili, že tie prikázania sú odpoveďou na túto iniciatívu zo strany Boha a samozrejme v plnom zmysle je to potom zo strany Nového zákona ešte dané do širšieho kontextu nášho života, pretože tu je ešte oveľa viac. Kristus za nás ochotný bol zomrieť na kríži a tá dialogická forma je o to intenzívnejšia, lebo tá láska je zo strany samotného Boha veľmi konkretizovaná, veľmi personifikovaná v osobe samotného Krista. A my teda, my vždy len máme tú druhú odpoveď. Vlastne celý náš morálny život, zachovanie, prikázaní, nie je naša iniciatíva. To je odpoveď na Božú iniciatívu v našom živote.
1: Hovoríme teda o učení napísanom na kamenných tabuliach. Trošku sme si to tak historicky priblížili. Ako sa toto učenie potom vyvíjalo ďalej v tradícii cirkvi? Veľmi krátko.
0: Tak ja zase pustím asi Mareka, lebo dejiny cirkvi a koncily to nie je zrovna moja nejaká odborná oblasť, ktorej by som sa vyznala, ale je isté, že teda cirkev v tej svojej tradícii od tých počiatkov to desatoro vždy bolo takou kľúčovou súčasťou učenia cirkvi. A čo sa týka tu na tej časti katechizmu, tak mne sa zdá, že dôležité, že poukazuje na to, že sú tam tie prikázania, ktoré sa týkajú Boha a prikázania, ktoré sa teda týkajú našich blížiných. A že v tomto sa spája, je to v tom bode 2069, zjednocuje teologálny a sociálny život človeka. Čiže ukazuje to, že náš život s Bohom alebo vzťah k Bohu je úzko previazaný na náš život spoločenstva alebo s tými druhými ľuďmi. A že teda je to v tom desatore takto ako jasne zakodované.
2: Ja by som ešte upozoril na ten bod 2065, kde sa hovorí, že od čias svätého Augustína má 10 prikázaní prevládajúce miesto v katechéze budúcich kresťanov. Je to veľmi naozaj také zaujímavé, že keď sa pozrieme na teológiu cirkevných otcov a predovšetkým na tzv. Tie katechézy pred prijatím k sviatosti kresťanskej iniciácie, čiže sviatosti krstu, birmovania a svätého príjmania, ale tzv. Potom aj mystagogické katechézy. To boli tak, že to bola najskôr tá katechéza katechumenov, to znamená tých, ktorí boli nepokrstení, vo väčšine prípadov teda boli pohania, tak sa pripravovali na prijatie sviatosti kresťanskej iniciácie, boli uvedení do tajomstie viery a potom po prijatí týchto sviatostí nasledovala tzv. Mystagogia, to znamená hlbšie vovedenie do toho, čo prijali. A keď sa pozrieme na všetky tie katechézy, to je také veľmi zaujímavé, taký ten historický prehľad, ktorý sa robí, že tak naozaj 10 Božích prikázaní vždy zohrávalo takú kľúčovú úlohu, že bolo dokonca, keďže

0: neodlučiteľnou súčasťou týchto kateches. Tak pred samotným prijatím sviatosti, ako aj v tej mystagogickej časti toho plnšieho uvedenia do tajomstiev kresťanského života. Čiže potom to aj to rozvíja, že v 15. storočí sa ujal zvyk vyjadrovať prikázania desatora pozitívnym a rytmovanými formami, ktoré sa ľahko učili náspameť. Používajú sa aj dodnes. To nakoniec poznáme, nie, že to, keď, ja neviem, už aj tretiaci, možno na základnej škole, kde sa prečo na prvé sväté príjmanie, tak vám neodrecitujú text exodu, ale odrecitujú tú katechetickú formu, ktorá je, ale vlastne obsah je stále ten istý. To znamená, že aj práve cez to vydanie tzv. Toho rímskeho katechizmu, ktoré následovalo po Tridentskom koncile. A vieme dobre, že aj dnes, tak nakoniec na to upozorňuje aj katechizmus katolíckej cirkvi teraz súčasný, už teda vydaný po druhom Vatikánskom koncile, že aj táto katechetická forma desatora Božích prikázaní má naozaj kľúčové miesto, pretože to sú ľahké formuly, ktoré sa ľahko zapamätajú, o to ľahšie by sa mali teda implementovať do nášho každodenného života.
1: Ešte také dva aspekty skúsme trošku rozobrať. Máme 7-8 minút do konca. Už si to aj Marek spomínal, že nikto nemôže dišpenzovať vlastne od desatora. Čiže ako to teda správne chápať? Čo znamená to dišpenzovanie? Na čo sa naráža?
0: Je to bod vlastne 2072, keďže prikázania desatora vyjadrujú základné povinnosti človeka voči Bohu a bližnemu, vo svojom základnom obsahu dávajú poznať vážne záväzky. V podstate sú nemeniteľné a zaväzdujú vždy a všade, nikto nemôže od nich dišpenzovať. Čiže to znamená, tie hodnoty, ktoré vyjadruje 10 Božích prikázaní, nejaká ľudská autorita nejakým spôsobom nemôže znegovať. To znamená, že teraz aby som dal taký jednoduchý konkrétny príklad, a to je povedzme sobotný odpočinok, teda pre nás kresťanov nedeľný odpočinok. Jasné, že každý ho žije vo svojej osobnej rovine na inej úrovni. To sú zamestnania dnes, ktoré sú ako služby, lekári, polícia a mnohé iné, ktoré ako nevyhnutné. Nakoniec aj kňazi, povedzme si na rovinu, najviac v nedeľu, že po nedeľu, keď majú, neviem, viacero svätých homší alebo rôzne pastoračné povinnosti. Ale to nie je práca v priamom slova zmysle, to už je služba, ale ten odpočinok je záväzujúci pre každého človeka. Čiže nemôže byť to, že tak jednoducho, keď sme na začiatku relácie sa pýtali ohľadom toho, že aké tá autorita farára, ktorý teda není celkom dobrý, a však nikto z nás není celkom dobrý, a teda niekedy vôbec dobrý. A teraz niekto by prišiel za pánom farárom a povedal, že pán farár, dajte nám dišpenz o to, aby sme v nedeľu mohli dokončiť stavbu domu alebo niečo iné pracovať. Ani pápež nemá túto autoritu. Ani nikto. Jednoducho, to je otázka môjho svedomia, nakoľko ja pristúpim k týmto hodnotám, ktoré odzrkadľujú moju dôstojnosť. Ale ako som spomínal, že treba rozlíšiť, aby to nebrali teda naši diváci tak, že tak za každú cenu v nedeľu vstanem, budík a až do pondelka rána preležím v posteli. A to je, už sme o tom rozprávali, o tom rozlišovaní, nebudem sa k tomu ďalej vracať. Ale že nie je možné dišpenzovať z akejkoľvek strany ľudskej autority od podmienok, ktoré sú vyjadrené v 10 Božích prikázaniach. Oni sú univerzálne a platné, lebo odzrkadujú ľudskú dôstojnosť a ľudská dôstojnosť je založená na samotnom Bohu.
2: No ja by som chcela ešte poukázať na to, že zase treba mať na mysli stále to, že ich slovné vyjadrenie alebo tie normy ako také majú, za každou tou normou je dôležitá hodnota. A že tá hodnota je dôležitejšia ako nejaké akože striktné nejak slovné vyjadrenie. Hej? Lebo svetiť napríklad teda ten 7. deň alebo tú nedeľu, my musíme hľadať, čo je za tým skryté presne. Čo sa tým myslí? Čo vlastne ten Pán Boh od nás chce? Chce, aby som ležal celý deň v posteli? Hej? To je obsah tej normy? No asi nie. Hej? To isté, čo ja viem za prikázaním cti otca svojho a matku svoju, tak určite, že ja si tých rodičov mám vážiť, ale môže sa stať, že teda rodič treba sa v niečom mýli, tak zase ho môžem aj ja upozorniť. Hej, alebo keď by ten rodič bol ozaj nejaký, ja neviem, alkoholik alebo niečo. Ja si ho ako rodiča mám vážiť, ale ako hriešného človeka, v prípade, že robí niečo zlé, tak ho nemám nasledovať. Hej, takže aby sme z toho neurobili nejakú takú...
0: Naozaj také posadné kľúčo, že to, čo sa tak nejak dookola opakujeme, že hľadať tie hodnoty, ktoré sú skryté za tým verbálnym vyjadrením tých jednotlivých prikázaní, a tie hodnoty v slobode svedomia potom uskutočňovať v každodennom živote.
1: Ďalší bod, ktorého sa chcem ešte trošku dotknúť, je aj ten fakt, že akože spomínali sme, že

0: že tie prikázania spolu so sebou jedno s druhým súvisia. V bode 2069 sa hovorí, že aj prestúpiť jedno prikázanie znamená porušiť všetky ostatné. Tak skúsme to tiež vysvetliť, že
1: Už
0: teda
1: sme,
0: ako,
1: hej, už sme viackrát,
0: ako, možno cez konkrétny príklad, aby
1: áno,
0: sme
1: keď
0: si to
1: sme
0: vedeli
1: hovorili
0: nie tak
1: o hriechu,
0: teoreticky.
1: hej, že môže byť hriech, že napríklad niekoho oklamem, hej, alebo okradnem. No ale ten hriech, ktorý takto spácham, na prvý pohľad je iba voči tomu druhému som urobil zle. Lenže urobil som aj sebe zle, pretože každým ďalším zlým skutkom nie, že nebudujem čnosti v sebe, ale budujem neresť, hej, alebo teda formujem
2: Degradujem
1: sa
2: neresi, áno.
1: v morálne zlého človeka. Zároveň urážam Boha, pretože Boh je najvyššie dobro, Boha mám milovať a mám ho milovať aj v svojom blížnom. To znamená, že tak ako každý ten hriech, ktorý by sme si vybrali z ktoréhokoľvek bodu, alebo teda slova desatora, i vždy je v ňom zahrnuté všetko. Jednoducho nedá sa, neviem zhrešiť len proti Bohu, alebo len proti človeku a nehrešiť tým, alebo nerobiť tým zároveň zlé sebe, prípadne proste blížnemu, alebo spoločenstvu, v
2: Áno,
1: ktorom.
2: presne ako Mária spomenula. Už sme to tak trošku aj naznačili, že vlastne takým tým kľúčovým vyjadrením je pre ten bod 2069, kde sa pojednáva o tej jednote dekalogu, tak ako hovorí katechizmus, že dve tabule sa vzájomne objasňujú a tvoria organickú jednotu. Prestúpiť jedno prikázanie znamená porušiť všetky ostatné. Práve to slovo alebo prikázanie milovať Božbo Boha nadovšetko a svoj bližného ako seba samého. Čiže láska je v tomto naozaj veľmi kľúčová, lebo všetky tie prikázania vyjadrujú podmienky lásky. To znamená, že každé jedno prikázanie, prestúpenie toho prikázania je prehrešením sa proti samotnej láske a tým pádom je vlastne prehrešením sa proti integrite celého toho dekalogu tých 10 Božích
1: Lebo
2: prikázaní.
1: si predstavme, že niekto by teda adoroval pred sviatosťou oltárnou každý deň, neviem, 2-3 hodiny, ale pri tom svojom súkromnom živote by sa hádal so susedov, by to bol hašterivý človek. Tak pýtam sa, je to naozaj uctievanie Boha? Je to adorácia, čo on robí pred tým svetostánkom, keď on v svojom praktickom živote proste sa háda s tým druhým, je to ako morálne zlý človek. Čiže naozaj každé to jedno súvisí s tým druhým a nedá sa
2: Upozorňovali na
1: realizovať
2: to
1: bez.
2: napríklad aj svätí. Mohli sme spomenúť, že mnohí svätí hovorili veľmi často, že na čo sa kláňame Bohu pred svätostánkom, keď si ho nedokážeme uctiť vo svojich blížnych. Že taká tá kontradikcia, často až taká duchovná
0: Budeme o tom
2: schizofrenia.
0: hovoriť o 2 týždne,
2: Áno.
0: lebo nás čaká teda konkrétne rozoberanie prvého Božieho prikázania. Na záver otázka. Čo má byť podľa vás takou hlavnou motiváciou žiť podľa desatora? Hovorili sme o tom, že je to teda zákon vpísaný do srdca každého človeka. Nehovoríme tu len teda o veriacich alebo o kresťanoch. Čiže čo je tou vo všeobecnosti
1: Ja myslím, že
0: hlavnou
1: teda
0: motiváciou?
1: večný život, akože život z bláženosti s Bohom, v láske s Bohom. To by mala
2: Láska.
1: byť naša motivácia, že chceme takto žiť, postupne sa v tej láske zdokonalovať, aby sme raz mohli žiť večne a tešiť sa s Bohom.
2: Láska, lebo nie my sme milovali prvý Boha, ale Boh miloval nás a desatoro Božích prikázaní, respektíve ich dodržiavanie, je vlastne našou odpoveďou na Božiu iniciatívu a milostivú lásku voči nám.
0: A v kontexte lásky budeme pokračovať aj na budúce. Ako sme hovorili, láska má byť motorom a motiváciou teda dokonania v našom každodennom živote. My televízni diváci už sme aj avizovali tému relácie. O 2 týždne čaká nás prvé Božie prikázanie. Teším sa na vás na budúce. Dovidenia.

0: Milí priatelia, v dnešnom vysielaní mojej misie magazín vám predstavím Jakuba Matláka. Spolu s ním pôjdeme do Angoly, ale aj na Slovensko medzi deti zo sirotínca a budeme rozprávať o programe Môj Buddy.
1: Všetci tu prichádzajú tak ako keby že odborníci, ale že u vás Slovákov máme radi, že vy ukazujete ten bežný život kresťana, že žiť tak,

aby uverili, že to všetko, čo ich učíme v škole, že prečo treba pracovať, prečo sa treba učiť, prečo je viera pekná, tak iba toto rob a že vy Slováci to robíte veľmi pekne.

0: Tajomná sila sviatostného manželstva ako znak Božej lásky posväcuje ľudskú lásku v Kristovi, našom Pánovi.
1: Čo spojil Boh?
0: Nech človek nerozlučuje.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, udeľ kresťanským manželom hojnosť svojej milosti, aby čoraz dokonalejšie zobrazovali tajomstvo Tvojej cirkvi, aby s láskou prijímali deti ako Boží dar a boli im prvými učiteľmi viery a svedkami Tvojho evanjelia. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Žalm 84. Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov. Túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému. Veď aj vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá. Tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh. Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia. Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, keď sa chystá na svetú púť. Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, lebo ranný dážď ho odeje požehnaním. Stúpajú a sílim stále pribúda, až na Sione uvidia Boha Najvyššieho. Pane Bože zástupov, čuj moju modlitbu, vypočuj ma Bože Jakubov. Bože, náš ochranca, pohliadni a pozri na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha, ako prebývať v stanoch hriešnikov. Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán. Neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti. Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na teba.

0: svoj život aj život všetkých iných berú ako nenahraditeľný dar.
1: Každý život si zaslúži lásku, úctu a ochranu. Národný pochod za život 2026 spojí ľudí z celého Slovenska, ktorí chcú verejne vyjadriť, že na živote záleží. V nedeľu 20. septembra sa Bratislava spoločne zjednotí za najmenších z nás. Priamy prenos môžete sledovať od 10.30 na televízii Lux.
2: Ten dnešný deň vyšiel naozaj ako svedec.

0: Pokojný podvečer, vážení diváci. Vítajte pri sledovaní relácie Doma je doma z Banskej Bystrice. Hovorí sa, že každý z nás v sebe nesie unikátne nadanie, ktoré čaká na svoje odhalenie. No stačí ho len nájsť? Pretože objaviť talent je ako nájsť vzácny kov, ale vybrúsiť ho do drahokamu, tak to už je skutočná výzva. A my sa dnes budeme rozprávať práve o tom, ako to vyzerá, ak sa talent nenechá len na náhodu. A ja som veľmi rada, že v našom štúdiu môžem privítať dve dámy. Tentokrát to budú dve Zuzky. Zuzka Pastierová a Zuzka Vnenčáková. Vítajte, dámy. Obi dve sú tu z občianskeho združenia Tým. Dámy, príjemný podvečer. Som veľmi rada, že ste zavítali do našej relácie, že sa budeme rozprávať o takej krásnej téme, ktorou je talent. A otvoríme ešte takú tému, že tá skupinová dynamika, či už v rodine, alebo v spoločenstve, napríklad aj v školstve, nie je, jej zmena nie je možná bez toho, aby sme dobre poznali seba, druhých, aby sme vedeli rozlíšiť svoje silné, slabé stránky, aby sme s nimi vedeli pracovať, pretože práve vtedy dochádza k porozumeniu a to je častokrát taký prvý krok k tomu, aby sa udiala nejaká zmena, či už v nás, alebo okolo nás. No a to je jedna z oblastí, ktorej sa venujete vy v rámci svojej práce. A odhaľujete talenty. A teda nedá mi neopýtať sa hneď na začiatku, ako vy vnímate talent. Čo je to talent?
1: Tak my vnímame talent, že je to niečo, čo je nám vrodené, čo je nám dané. Je to niečo, v čom sme dobrí, možno čo nám ide jednoduchšie, čo má takú tú energiu, čo nás poháňa vpred. A aj sa to tak hovorí, že veď Pán Boh nás každého tak stvoril jedinečného, že dal nám tie svoje talenty, aj podobenstvo o talentoch. Je, čiže že naozaj je to niečo, čo máme vrodené, čo je nám dané, čo je taký veľký dar a na čomu môžeme potom budovať, stavať a vlastne fungovať, či už práci, alebo v rodine, v tých našich spoločenstvách napríklad.
2: Mm-hmm. Ja by som to možno ešte tak doplnila, že väčšinou sa talent tak v spoločnosti používa toto slovo na to, že niekto je futbalistický talent, alebo ja neviem, taká, napríklad v hudobnej sfére. Ale vlastne to, keď my hovoríme o talentoch, je to práve to, čo nám je vrodené a je to vlastne taký spôsob veľmi špecifický, ako myslíme, ako cítime, ako konáme. To je ten talent, podľa ktorého vlastne my určujeme, že každý z nás je na niečo tak nadaný.
1: Každý z nás je jedinečný.
2: A jedinečný, presne tak.
0: Milí priatelia, do našej relácie sa aj tentokrát môžete zapojiť vy, a to na telefónnom čísle 0917620590 alebo na e-mailovej adrese doma@tvlux.sk. Budeme veľmi radi, ak nám pošlete akúkoľvek otázku súvisiacu s dnešnou témou. Budeme sa rozprávať o talentoch, o tom, ako rozvíjať, ako odhaliť svoj talent, o správnej motivácii. A máme tentokrát pre vás opäť otázku a je to taká výzva k pozdieľaniu. Napíšte nám, čo je pre vás najsilnejšou motiváciou vo vašom živote. Dnes máme pre vás pripravené tri krásne odmeny. Všetky tieto odmeny venovalo občianske združenie Tým, teda priniesli ich so sebou naše dnešné hostky. Prvou odmenou budú talentové karty. Je to taká autorská hra, ako mi prezradili dámy v zákulisí, práve z dielne tohto občianskeho združenia. Druhou odmenou bude zápisník aj s krásnou magnetkou. A tretia odmena bude lístok, alebo teda vstupenka na konferenciu Impuls, ktorá sa uskutoční 16. a 17. júna tu v Banskej Bystrici. A toto bude vstupenka práve na 16. júna a viac nám už o tom povie naša hostka Zuzka.
1: Takže jedná sa o veľmi zaujímavú a inšpiratívnu konferenciu Impuls. A vlastne táto konferencia je zameraná na budúcnosť vo vzdelávaní, v školstve a v práci s mládežou. Takže otvárame také témy, že čo nás čaká. Aj vlastne tohtoročná téma je budúcnosť, ktorú nepoznáme. Takže budeme sa touto problematikou zaoberať. Umelá inteligencia, technológie, generácia alfa a tak ďalej. Učitelia, ako sa cítia oni vo svojom povolaní. A budeme otvárať vlastne tieto témy a diskutovať, o nich netvorkovať, lebo je to veľmi zaujímavé. Naozaj